0: Arua kete tere ubal. Kete we tumu ete geri ete bo.
1: Balali bosona koti masua o mama.
0: Arua koka ita kambere buru ete te ne taro ke weto masua. Kato ete manduke ne tuzo ke to lele gubu na tako ita.
2: Idua mongera. Kwambe ya da komisharu kire mwanka da komine jire siongwa. Meru FM.
3: We tayari kujukia tagari ringi maisha ene, kanano terete kuona mbesa. Naru ture kuonia ure omba kuromba rondo mwanka shiringi milioni jire uge tumairadhimu yaku. Kutema ratasi uko ujure edia kanagu weta mbanki. Inya *667# kana utumire app ya Coop Bank, kana ye app kuromba ron, korea raisi, na gokire kiwango gea kukia ron. Ugakuro kironi za reji unlock. Kumanyamanto unkuro ki dhikira kameme kameru FM. Uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.
2: Meru FM, Guataniro ya Amiru.